0: dua no tudi yen sori nyame o tiasie yen sori nyame o tiasie
1: my fm 98.9
2: Sawa Faria!